Samma luft som alla och lades på samma jord som bär oss alla under den gråt som är varje människas första ljud. Jag måste lindas och skötas med omsorg till inte ens en konung börjar

vet hon är den. Men hon förmår allt, hon förblir vad hon är. Men hon gör allting nytt. Och i släkt efter släkt finner hon rum i heliga själar och frambringar vänner och profeter till Gud. Till Gud älskar bara den som lever med visheten. Och hon är härligare än så.